0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven etterpå.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketall jag vann på. Och då han gratulerade mig med lycketall, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Det var Ramon med Vi skal aldri... Nei, nå skal du høre. Vi skal... Ja, det var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Veldig lang tid, så man må virkelig se her på hva som egentlig... Hva den sangen heter egentlig. Soloppgang og solnedgang og vindnattsol og alt det der. Vi har jo ikke sett så mye til hele sola. Noen lysglemt innimellom, så da har man lurt på hva er det, hva er det slags lys som dukker opp. En trofast lytter i Lødingen, han Kristoffer Briggs, han har sendt en melding der han skriver «Verste sommer jeg har sett siden 2010, da var den lik», sier han Kristoffer Briggs. Ja, men ja, vi har jo hatt noen gode sommer. Fjor var det jo fint, år for der. Så, men det går vel litt sånn i røkk og napp, det der. Ok, takk skal du ha for melding, Kristoffer, som mener at det er verste sommeren han har sett siden 2010 da. Vi skal komme oss litt videre. Det skal handle om dyrene våre, kjæledyrene. Ja, for det er et problem at dyr dumpes når man skal på ferie. Vi skal inn i studio til deg, Emily. Du har med deg noen på linjen nå som vet litt mer rundt det.
1: Ja, for sommeren er jo ferietid for mange, men dessverre er det også en tid hvor kjæledyr blir forlatt. Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen oppfordrer dyreeiere til å planlegge godt og minner om at det alltid finnes bedre løsninger enn å dumpe et dyr. Styreleder i Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen, Idar Kristoffersen, du er med oss nå. God formiddag, Idar.
2: God formiddag, ja.
1: Hvor stort problem er dyredumping i ferietiden, og så generelt resten av året?
2: I Norge generelt så er det et stort problem, men i Lofoten og Vesterålen så har vi vært veldig heldige med det der. Det har ikke vært så mye.
1: Hvilke dyr er det som blir forlatt?
2: Det kan jo skje med alle dyr, katter, hunder og kaniner for eksempel, men det er katter som er verst.
1: Mm.
2: Og det er jo noe som folk feilaktig tror det, at en katt klarer seg alltid alene. Så det er ikke så nøye det. Det bare kaster det jo ut, og hun klarer seg. Men det er feil.
1: Ja, for jeg ser akkurat nå på dyrebeskyttelsen i Norge, avdeling Sogn og Fjordane, så er det noen som har dumpet 3 kattunger, som bare er 6 uker gamle, uten mor og uten mat og vann. Ja. Hva er det som får folk til å gjøre dette her?
2: Altså, det kan jeg faktisk ikke svare på. For meg er det helt usannsynlig å kaste unge på 6 uker ut.
1: Mm.
2: For før du kan gi bort en unge, så skal det være 8 uker minimum. Og da har han begynt å ete selv.
1: Mm.
2: Men 6 uker, da er det ikke gammel nok til å klare seg uten mor.
1: Hvorfor tror du noen velger å forlate dyr i stedet for å be om hjelp for eksempel dyrebeskyttelsen eller mattilsynet?
2: Jeg kan ikke svare på det. Nå, jeg har faktisk ikke vært så lenge i dyrebeskyttelsen. Jeg har bare vært siden i styret siden i mars. Men det som jeg tror, det er at de regner med at det er så lett å få seg en ny katt og forskjellig sånt.
1: Mm. Hva kan folk gjøre hvis de skal på ferie og ikke har katte- eller hundepass til dyra sine? Det er jo også kaniner og hamster og som du sa, alle mulige dyr som blir forlatt.
2: Ja, nei, hva de kan gjøre, de kan jo, det er jo sånn pensjonat for katter og sånn i hvert fall, men det andre, det vet jeg ikke om det er noe sånn pensjonat for marsvin og kanin og sånt. Men katter og hunder er det jo pensjonat for.
1: Mm.
2: Og det går jo an å sette inn i annonser i avisen og spør etter noen som kan være snill og passe i ferien.
1: Mm. Du sa at det har heldigvis ikke vært så veldig mye her i Lofoten og Vesterålen i år, men har det vært noen saker?
2: Ikke så jeg vet, nå har det, ikke i år, det har ikke vært noen saker som jeg har hørt om. Vi har fanget inn noen katter som har vært kommet på vildspor, men ikke noe som er dumpet.
1: Det er jo enda godt det da, men det er jo et stort problem i resten av landet.
2: Det er et veldig stort problem i resten av landet.
1: Og hva skjer med et dyr når det blir funnet?
2: Hvis vi finner et dyr og får melding om noe sånt, så fanger vi inn dyret og så setter i fosterhjem så inte veterinär först för att checka för sjukdom och sånt och så sätter det i fosterhem och så efterlyst dyrägar. Mm. Så det är ju ett problem att folk de skippar inte katten heller. Har de gjort det så man ju visst kan det vara sig katt med en gång.
1: Ja, för det är inte något lovpålagt att skippa kattene sina.
2: Nej, det är inte lovpålagt nu, men innan 2030 så ska det vara lovpålagt.
1: Det är ju bra.
2: Ja.
1: Mm. Och vad gör man hvis man finner ett dyr man tror är dumpet? Var är det man ska hänvända sig hen?
2: De kan ringa dyretelefonen, alltså vakttelefon till Lofoten och Vesterålen dyrebeskyttelse. Nu har jag en nummer i farta, men det går an å finne.
1: Det är ett raskt Google-sök det.
2: Ja, det är faktiskt det.
1: Ja. Och vad är det publikum kan bidra med? Trenger dere fosterhjelp, frivillige eller ekonomisk støtte?
2: I perioder så har vi väldigt stort behov för fosterhjem. Selv så begynte jeg som fosterhjem da jeg begynte i dyrebeskyttelse, så jeg fikk en katt, men den adopterte vi, så etterpå så ble jeg formann i styret.
1: Da var det gjort.
2: Da var det gjort, ja.
1: Ja. Men har dere nok fosterhjem nå, eller trengs det mer?
2: Akkurat for øyeblikket har vi nok, men det der går i sånn rykk og napp, pluss det så trenger vi flere.
1: Mm.
2: Så vi är intresserade så många som möjligt kan ställa upp oss med som fosterhjem då.
1: Ja. Vad är ditt viktigaste budskap till alla som planlägger ferie och har kärldyr eller vurderar att skaffa sig ett kärldyr?
2: Akkurat nu förstår jag spørsmålet ditt. Jeg
1: kan ta det i to deler. Hva er ditt viktigste budskap til alle som planlegger ferie og har kjæledyr?
2: Altså, de må være klare at det er en... Det er ikke noe sånt der at bare skal ha kjæledyr. De må vette hva som skal gjøres og hvor avhengig de blir av det. For kjæledyr skal tas vare på både når de er hjemme og når de er på ferie. Så det må de få ordnet før de får på ferie i hvert fall.
1: Og det er kanskje noe man bør tenke på før man skaffer seg et dyr også?
2: Det bør de absolutt. Og de bør vite hva de påtar seg når de får inn et dyr.
1: Mm. Ja, for det er jo noen som krever oppfølging i mange, mange år.
2: Ja, visst är det. En katt kan ju faktiskt bli över 20 år. Hur gammal kaninen som kan bli, det vet jag, men jag tror kan bli ganska gamla de också.
1: Mm.
2: Och hundar är väl 10-12 år till vanlig.
1: Ja. Vi får hoppa att vi fortsätter en sommar utan dyredumping här i Lofoten och Vesterålen. Så får vi hoppa det blir mindre i landet också.
2: Ja, vi får håpe det. Så får dere unnskylde stemme min i dag.
1: Det går helt fint, Ida. Ida Kristoffersen, styreleder i Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen. Takk for at du var med oss i dag.
2: Vær så god.

0: Ja, det var Maria Menas sin version av Mitt lille land.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Då är det tid för lite konkurrens, kära lyttare. Emily, vad har du att by på idag?
2: Idag så har jag ett ord på 14 bokstaver. Inte så väldigt vanskelig, tror jag. Men jag börjar med bokstaverna och jag tar det fonetiskt. Och vi startar med S för Sierra, H för hotell, G för golf, N för november, A för alfa, N för november, A för ärlig, V för Victor, I för India, R för Romeo, B för Bravo, K för kilo, R för Romeo och U för uniform.
0: Står det fritt för att repetera kursen jag ska göra?
2: Ja, det står det helt fritt.
0: Då tror jag vi tar vi tar guttenavn hela vägen här. Då har vi S Sigurd, H Harald, G Gard, N Nils, A Arne, N Nils. Och så den N, då blir det Äger. Ja, så blir det V Viktor. I Idar, R Robert, B Bertil, K Kim, R Rune och U Ulf.
2: Ja, det gick ju bara bra.
0: Mm.
2: Og når dere, kjære lyttere, har knotet litt på disse bokstavene og knyttet dere frem til et ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Vi har et gavekort på 120 kroner å dele ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere vel få et lite hint på veien, og hintet er en av våre største eksportnæringer.
0: Er en av våre største eksportnæringer, 14 bokstav. Og du sa at de skulle både knot og knøt og alt sammen.
2: Ja, jeg sa det. Det kommer litt dialekt fram noen ganger.
0: Ja, da, den Fredrikstad-dialekten kommer fram. Jeg synes det litt artig at den dukket opp her sånn plutselig.
2: Ja, så bra.
0: Kanskje jeg og lytteren kan lære noe nytt?
2: Det kan dere helt sikkert.
0: Og Måkereng og Emily, 7611 4050, 7611 4050, frem til kvart over 12, hvis du har løsningsordet. Eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40

0: Han heter Niklas Strömstedt och en låt som är kort och gott, ja, titeln är Om, färdig med det, sån är det. Her i kulissene i Radio Bø så planlegges det for en litt spesiell formiddagssending når vi kommer ut i august, nemlig bestemt fredag 14. august. For da er det jo klart for andre etappe av Arctic Race of Norway, som går da ifra Bø til Andøy. Vi skal være på plass med friluftsgalleriet på Vinje. Rigge oss med stand og et utestudio og få til litt, ja, litt stemning fra det området der før syklisterne da skal, eller rytterne skal ut på andre etappe av Arctic Race of Norway. Der blir det jo en folkefest fra klokka 10 ved Vinjesjøen og utover, og man kan jo følge hele sulamitten på stor skjerm. Og vi skal da det meste av formiddagssendingen gå da direkte ifra Vinjesjøen och förmedla lite en stämning som är där. Så det är bara att hänga med. Alltså fredag 14 august då är det alltså andra etappen av Arctic Race of Norway från Bø till Andenes och Radio Bø är på plats.
1: Regine-dagen er godt i gang i Bø. Akkurat nå så står vi i Radio Bø på Strømme Samfunnshus, der Lygarkvelden pågår for fullt. Tom Tobiasen, du er jo festivalsjef for Regine-dagen. Hvordan vil du oppsummere festivalen så langt?
2: Jeg må bare si at jeg synes det har vært en suksess. Og jeg litt forbauset over at det så mye mennesker til stede sånn som været har vært i sommer. Men det viser seg jo at folk reiser jo til Bø om sommeren selv. Det ikke været de ute etter. Så det dukker jo opp folk som kan være med på arrangementer. Og spesielt i nå i kveld så er det fullt hus. Vi har ikke flere sjetteplasser igjen på Lygarkveld. Og så har vi jo hatt lagt vekt på å få artister som trekker folk på. Både han bror Hellesvik og han Frank Arne Olsen er jo velkjente navn, og de har altså holdt et sånt show at jeg tror folk har vært veldig fornøyde. Det er i hvert fall mange som har flirt i kveld.
1: Ja, det er fullt kjør her på Samfunnshuset, og sånn videre utover i uka. Dere har jo et veldig flott program. Noe du vil trekke frem som skjer nå fremover?
2: Ja, det er mange ting som kan trekkes frem. Midnattsturen til Sinahula, det vil være. Det er også en av de tingene som er blitt en ordentlig tradisjon. Så jeg er med på hvert eneste arrangement, som er da et arrangement som er lavet rundt bursdagen til Regine Normann. Og da går vi oppover til Sinahula klokka 11 om kvelden. Den er det fullt mulig å være med på. Det viser jo at selv om regnet kan droppe litt ned, så kommer der folk og har lyst til å være med på den turen. Og så er det jo det her samarbeidet med lag og foreninger. I morgen er det jo et fotballdisco i Lunahavn. Det er veldig bra. Så har vi noe.
1: Når du sier i morgen, så er det da på onsdag når vi sender dette på lufta.
2: Ja, i sagt, onsdag 22. Snakker jeg om nå. Vi står jo

0: Er de på ligakvelden, og den kommer til å gå inn i de små timene og gå over til natt. Så onsdagen, det kan jo hende at det blir i dag.
1: Ja.
0: Ellers er det jo en del mer sånn mer faglig innhold. Foredrag. Og dette handler også om kystkultur. Og Havfolket, den filmen som nå begynner å bli litt kjent, den skal vises i Bøhav 22. Vi snakker fortsatt 22.
2: Nå er det et foredrag først.
0: Ja, han Knut Arne Storhaug, journalisten fra Lofotposten, som er en kunnskapsskriv mann rundt kystkultur. Han har skrevet mye godt i både blad og aviser om livet langs kysten.
2: Ellers sånn utover i uka, jeg vet at det er et utsatt arrangement på torsdag på Møkland.
0: Ja, det er jo litt nye ting i under regidagen. Da skal det være en pub i en fjøs på Møkland. Nytt stilig og litt nytt, men vi prøver det. Så det ser ut som folk er interessert i det, og det er selvt ganske bra med billetter. Jeg tror faktisk ikke det er ledige igjen. Det er sånne ting vi prøver på. Så ja, alle de her dagene går jo for eksempel Fykonfei teaterverksted, så også i en av tradisjonene og bærebjelkene i Reginedalen. Så i de 26 årene vi har holdt på, så har stort sett alle årene Fykonfei teaterverksted for barn og unge vært en del av det hele. Det synes jeg er litt stort.
2: Eller sånn når vi begynner å nærme oss helger, hva du har å trekke fram der?
0: Det foregår jo en del kunstutstillinger. Jeg vet blant annet hun Gunn Vottestad stiller ut. Det er vel onsdag og torsdag nede på Roligheten hos Grete Lihaug. Og så er han Asbjørn Vassbotten, en av våre lokale kunstnere. Han er jo med alle dagene under Reginedagen og stiller ut, enten i galleri i Vassbotten eller rundt omkring på museet og andre plasser i Bø. Så det er fullt og mulig å få en kunstnerisk opplevelse. Kirka, altså menigheten i Bø, er jo også laget arrangementer for å møte Reginedalen. Med det sånne hvileskjærene sent på kvelden i kirken, hvor kirken er åpen og det blir litt sang og litt noen fine stunder der.
2: Nå kan man gå i kirka på kveldstid og senke skuldrene litt.
0: Ja, det er tanken. Ja da. På lørdag er det en stor turnering på Framsik stadion på Strømmen. Så jeg går ut fra det Luna som arrangerer det. Men det er en turnering som man kan delta i og stille på opp med lag. På lørdagen er det også det store markedet hvor Bondens marked har på Venje. Det er jo mulig å gjøre kupp på lokal og god mat.
2: Blir det eventyrsti i år?
0: Det ser ut som vi får det til, ja.
2: Vi har en tradisjon.
0: Ja, det er også en tradisjon. Det er jo litt vanskelig å få til, for det som regel er bøfjæringene borte på ferie i de her dagene. Og når været blir dårlig, så er det i hvert fall sånn at de skvetter over til Sverige eller hvor det nå enn vi er. Så det er vanskelig å samle folk som bor i Bø under en ferietid. Det har jo bestandig vært utfordringen vår sted. Men det er kanskje ekstra ille når været er dårlig. En annen ting som skjer i helga er jo det at Glimts venner arrangerer en tur med den restaurerte båten som heter Glimt. Du kan altså få en tur, en guidet tur rundt Gaukværøya og inn til land igjen. Og det skal gå tre turer, og det er noe nytt vi prøver på. Da er det stiftelsen Glimts vänner som arrangerar detta. Det föregår ju som sagt tänk hver eneste dag. Mycket att stå här och läsa upp programmet, men innehållsrikt är det. Och jag syns vi är flänka och får vi till.
2: Ja, det ser nog att på sig från morgon till kväll den här uka regindagen står på. Och dere er en gäng som også står på, för det ska trekkes i en del tråd för att få, ja, folk ska vara i kommitté, allt ska gå runt och regna med det. Det är full fart och hoppas på sig lite mat och lite sömn. Jag ser du står och spiser middag här ute på köket nu du har fått dottern din.
0: Ja, det var lite hektiskt idag så. Tog den som lunch mitt i arbetskvällen för att säga så. Det vart nog så, men man tillpassar sig ju förhållet. Det går bara gott.
2: Och stämningen är på topp. Vi hör god musik från Sven Willy och Lina som spelar in i mellan Lygar-historien.
0: Ja, det var, jag vill säga det var stor succé det här. Och ser ut som folk har kosat sig. Och en massa folk till stede. Vi hörs ju det helt här ute i gången.
1: Ja, det var en Tom Tobiasen som är med i styrelsen i Regine Dagen. Och igår så var det alltså Lygard kväll på Strømme Samfunnshus. Lite smakebitar från Frank Arne Olsen och han bror Hellesvik som stod för underhållningen igår. Det ska du få i våres förmiddagssändning vidare utöver i uka i morgon, ja, torsdag. Kan kanske lov lite i morgon torsdag och på fredag. Så bara häng med. Akkurat nu så tar vi en liten paus härifrån detta studio. Vi ska sätta över till nyheterna.

0: område och på alternativa flygplatser. Och så beräknar vi hur mycket drivstoff vi ska ha med och sen om det är aktuella ting på luftrummet, tekniska ting på flyget. Så vi gör en genomgång av hela dagen och potentiella ting som kan möta oss. Och så går vi ut i flyget cirka 25 minuter för avgång.
1: Vad gör du där då?
0: Ja, först så går vi runt flyet och checkar att det är i teknisk god stånd. Så går vi in i cockpit och sätter oss och då gör vi klar det. Med det första flygning på dagen så gör vi en del systemchecker. Checkar att allt verkar. Och så läser lite checklistor, passar på att alla knapparna står på rätt plats. Sätter upp, nu är ju kart och sånt digitalt på en iPad och checka där och så är det så går vekt och balans här och passagerarna går ombord och att vi sitter där det ska och vekta in för begränsningar och så beräknar vi avgångsdistanser och hastigheter som vi ska bruka för den take-offen och utklottringen.
1: Nu är vi ju inne i ett fly akkurat nu för flyen det är ju i trafik hela tiden så vi fick inte till det denna gången men i kabinen då, vad är det du gör klart för passagerarna kommer ombord och så efter alla har satt sig ner i sätet?
2: Ja, när vi kommer ombord så har vi en checklista som vi går efter då i och vi har mycket nödutstyr ombord som vi måste checka att det är sån som det ska vara att allt är i orden och vi har mycket förstehjälpsutstyr också hvis någon blir sjuk ombord och de hjälpmedlen vi har där så vi checkar allt det att allt på flyget är i orden. Och så har vi också varit i samman med resten av crewet på den här innsjekstiden och man går igenom hvilken typ av passagerare väntar vi oss ombord. Har vi några rullestolar som har bäres ombord? Har vi någon som ska ha rullestol till och fram men klarar att gå upp trappa? Har vi mycket barn? Har vi barn som ska sitta på fang? Vi är liksom, ska vara klar när de kommer ombord.
1: Ja, så dere vet lite om passageraren som är väntat ombord allerede för man är inne i flyet?
2: Ja, vi vet hvilken typ av kategorier vi kan förvänta oss ombord av passageraren.
1: Dere ser ju selvfølgelig på værforhold och sånne ting för dere ska ut och fly. Är det noe med sommervære som är utfordrende? Som man hör kanske mer på höst och vinter att det skapar lite trubbel för flygtrafiken.
0: Ja, det är normalt inte några stora stormar och sånt på sommaren, men tåke som kommer in om morgonen eller havtåke som kommer in med det har varit fint vär någon dagar är ju ett känt fenomen här i Nord-Norge, så det kan ge oss lite trubbel.
1: Kan man då göra då för att se om det kommer eller går det som planlagt?
0: Nej, men vi ser vi på det aktuella väret på den flygplatsen vi ska till och ser om det åker där ganska specifikt värvarsel med sikt i antal 100 meter. Om vi kan landa eller inte, så då måste vi ha en alternativ flygplats. Så har vi drivstoff både till dit vi egentligen ska och så vidare och så ända lite reserver. Så då kan det vara att vi har en upp på den alternativa flygplatsen eller vi måste returnera till utgångspunkten.
3: Jag hade hört kapten i Widerö, han Børge Hjertaker, och du hörte också Beate Engmo som är kabinpersonal i Widerö. Och de två blev intervjuade av Lise Forfang Hagen, NRK Nordland. Vi börjar närma oss vägsenja på förmiddagen i Radio Bø idag, men för vi rundar helt av så ska vi minna om att Bø og Malnes menighet är till stede under Reginedagen i år också och håller kirken öppna både på förmiddag och på kväll. I kväll så öppnar Malnes kirke dörren från klockan 20 till 23. Många intryck under hektiska dagar gör det gott att uppsöka en plats för att samla tankarna och roa kroppen. Kyrkan är öppen för dig. Hit kan du komma för stillhet, lystänning, reflektion och fällskap. Du kan också komma för att studera kyrkans utsmyckning och konst. Och klockan 21 ikväll så blir det en minikonsert med Elisabeth Risjord. Mer information finner du på Facebook-sidan till Bø og Malnes menighet och på hemsidan boe.kirken.no. Det är alltså Malnes kyrka som har öppet ikväll från klockan 20.00. Vi som har lagat dagens förmiddagssändning, det är Ted Ivar Pølsen och Emily Holen. Tack för att du hört på och på gjenhør i morgon.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, det var Maria Menos sin version av Mitt lille land.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Då är det tid för lite konkurrens, kära lyttare. Emily, vad har du by på idag?
2: Idag så har jag ett ord på 14 bokstaver. Inte så väldigt vanskligt tror jag. Men jag börjar med bokstaverna och jag tar det fonetisk. Och vi startar med S för Sierra, H för hotell, G för golf, N för november, A för alfa, N för november. A for ærlig, V for Victor, I for India, R for Romeo, B for Bravo, K for kilo, R for Romeo og U for uniform.
0: Står det fritt for å repetere hvordan jeg skal gjøre det?
2: Ja, det står det helt fritt.
0: Da tror jeg vi tar, ja, vi tar guttenavn hele veien her. Då har vi S Sigurd, H Harald, G Gard, N Nils, A Arne, N Nils. Och så den N, då blir det Eger. Ja, så blir det V Viktor. I Idar, R Robert, B Bertil, K Kim, R Rune och U Ulf.
2: Ja, det gikk jo bare bra. Og når dere, kjære lyttere, har knotet litt på disse bokstavene og knyttet dere frem til et ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Vi har et gavekort på 120 kroner å dele ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere vel få et lite hint på veien, og hintet er en av våre største eksportnæringer.
0: En av våre største eksportnæringer, 14 bokstaver. Og du sa at de skulle både knot og knøt og alt sammen.
2: Ja, jeg sa det. Det kommer litt dialekt fram noen ganger.
0: Ja, da, den Fredrikstad-dialekten kommer fram. Jeg synes det litt artig at den dukket opp her sånn plutselig.
2: Ja, så bra.
0: Kanskje jeg og lytteren kan lære noe nytt.
2: Det kan dere helt sikkert.
0: Og Måkereng og Emily, 7611 4050, 7611 4050, frem til kvart over 12, hvis du har løsningsordet. Eller du sender løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.

0: På lördagen är det också det stora markedet, hvor bondens marked har på Venje. Det är ju möjligt att göra kupp på lokal och god mat.
1: Blir det äventyrstid i år?
0: Det ser ut som vi får det till, ja.
1: Vi har en tradition.
0: Ja, det är en tradition. Det är lite vanskeligt att få det, för det som regel är bøfjæringen borte på ferie i de här dagarna. Och om de är det blir dåligt, så är det i hvert fall så att de skvätter över till Sverige eller hvor det nu än blir. Så det är vanskeligt att samla folk som bor i bø under en ferietid. Det har ju beståndigt vår utfordring av våra sted. Det är kanske extra illa när vi är dåligt. En annan ting som sker i helga är ju det att Glimts vänner arrangerar en tur med den restaurerade båten som heter Glimt. Du kan alltså få en tur, en guidad tur runt Gaukværøya och in till landet igen. Och det ska gå tre turer och det är något nytt vi prövar på. Då är det stiftelsen Glimts vänner som arrangerar detta. Det föregår ju som sagt tänk hver eneste dag. Mycket att stå här och läsa upp programmet, men innehållsrikt är det. Och jag syns vi är flänk och får vi till.
1: Ja, det ser nog att säga från morgon till kväll den här uka regildagen står på och dere er en gjeng som også står på, for det skal trekkes i en del tråder for å få... Ja, folk skal være i kommitté, alt skal gå rundt, og jeg regner med det. Det er full fart, og jeg håper å si lite mat og lite søvn. Jeg ser du står og spiser middag her ute på kjøkkenet, nå du har fått ja, datteren din.
0: Ja, det ble litt hektisk i dag, så... tog den som lunch mitt i arbetskvällen för att säga så. Det vart nog så, men man tillpassar sig ju för det går bara gott.
1: Och stämningen är på topp. Vi hör god musik från Sven Willy och Lina som spelar in i mellan Lygar-historien.
0: Ja, det var jag vill säga det var stor succé det här. Ser ut så folk har kosat sig. Och en massa folk till stede. Det hörs ju helt här ute i gången.
2: Ja, det var en Tom Tobiasen som är med i styrelsen i Regine Dagan. Och igår så var det alltså Lygar kväll på Strømme Samfunnshus. Lite smakebitar från Frank Arne Olsen och han bror Hellesvik som stod för underhållningen igår. Det ska du få i våres förmiddagssändning vidare utöver i uka i morgon, ja, torsdag. Vi kan kanske lov lite i morgon torsdag och på fredag. Så det är bara att hänga med. Akkurat nu så tar vi en liten pause herifra dette studio. Vi skal sette over til nyhetene.

0: Och så kom det, och jag måste säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att det på.
1: Jag är så skälven.
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lyckotal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lyckotal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick den stora skälven att på.
1: Är det skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Och så kom det, och jag må bara säga att jag fick en stor skälven att på.
1: Är jag så skälven?
2: Nej, det var bara helt, jag vet inte det, jag var inte klar över att det var lycketal jag vann på. Och då han gratulerat mig med lycketal, då blev jag stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Det var Ramon med Vi skal aldri... Nei, nå skal du høre. Vi skal... Ja, det var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Veldig lang titel, så man må virkelig se her på hva som egentlig... Hva den sangen heter egentlig. Soloppgang og solnedgang og vindnattsol og alt det der. Vi har jo ikke sett så mye til hele sola. Noen lysglemt innimellom, så da har man lurt på hva er det, hva er det slags lys som dukket opp. En trofast lytter i Lødingen, han Kristoffer Briggs, han har sendt en melding der han skriver «Verste sommer jeg har sett siden 2010, da var det en lik», sier han Kristoffer Briggs. Ja, men ja, vi har jo hatt noen gode sommer. Fjor var det jo fint, år for der. Så, men det går vel litt sånn i røkken opp. Det der. Ok, takk skal du ha for melding, Kristoffer, som mener at det er verste sommeren han har sett siden 2010 da. Vi skal komme oss litt videre, det skal handle om dyrene våre, kjæledyrene. Ja, for det er et problem at... dyr dumpes når man skal på ferie. Vi skal inn i studio til deg, Emily. Du har med deg noen på linjen nå som vet litt mer rundt det.
1: Ja, for sommeren er jo ferietid for mange, men dessverre er det også en tid hvor kjæledyr blir forlatt. Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen oppfordrer dyreeiere til å planlegge godt og minner om at det alltid finnes bedre løsninger enn å dumpe et dyr. Styreleder i Dyrebeskyttelsen Lofoten og Vesterålen, Idar Kristoffersen, du er med oss nå. God formiddag, Idar.
2: God formiddag, ja.
1: Hvor stort problem er dyredumping i ferietiden, og så generelt resten av året?
2: I Norge generelt så er det et stort problem, men i Lofoten og Vesterålen så har vi vært veldig heldige med det der. Det har ikke vært så mye.
1: Hvilke dyr er det som blir forlatt?
2: Det kan jo skje med alle dyr, katter, hunder og kaniner for eksempel, men det er katter som er verst.
1: Mm.
2: Og det er jo noe som folk feilaktig tror, det at en katt klarer seg alltid alene. Så det er ikke så nøye det. Det bare kaster det jo ut, og hun klarer seg. Men det er feil.
1: Ja, for jeg ser akkurat nå på dyrebeskyttelsen i Norge, avdeling Sogn og Fjordane, så er det noen som har dumpet 3 kattunger, som bare er 6 uker gamle, uten mor og uten mat og vann. Ja. Hva er det som får folk til å gjøre dette her?
2: Altså, det kan jeg faktisk ikke svare på. For meg er det helt usannsynlig å kaste unge på 6 uker ut.
1: Mm.
2: For før du kan gi bort en unge, så skal det være 8 uker minimum. Og da har jeg begynt å et selv.
1: Mm.
2: Men 6 uker, da er det ikke gammel nok til å klare seg uten mor.
1: Hvorfor tror du noen velger å forlate dyr i stedet for å be om hjelp for eksempel dyrebeskyttelsen eller mattilsynet?
2: Jeg kan ikke svare på det. Nå, jeg har faktisk ikke vært så lenge i dyrebeskyttelsen. Jeg har vært siden i styret siden i mars, men... Det som jeg tror, det er at de regner med at det er så lett å få seg en ny katt og forskjellig sånt.
1: Mm. Hva kan folk gjøre hvis de skal på ferie og ikke har katte- eller hundepass til dyra sine? Det er jo også kaniner og hamster og som du sa, alle mulige dyr som blir forlatt.
2: Ja, nei, hva de kan gjøre, de kan jo. Det er jo sånn pensjonat for katter og sånn i hvert fall, men det andre, det vet jeg ikke om det er noe sånn pensjonat for marsvin og kanin og sånt. Men katter og hunder er det jo pensjonat for.
1: Mm.
2: Og det går jo an å sette inn i annonser i avisen og spørre etter noen som kan være snill og passe i ferien.
1: Mm. Du sa at det har heldigvis ikke vært så veldig mye her i Lofoten og Vesterålen i år, men har det vært noen saker?
2: Ikke så jeg vet, nå har det ikke i år, det har ikke vært noen saker som jeg har hørt om. Vi har fanget inn noen katter som har vært kommet på vildspor, men ikke noe som dumper.
1: Det er jo enda godt det da, men det er jo et stort problem i resten av landet.
2: Det er et veldig stort problem i resten av landet.
1: Og hva skjer med et dyr når det blir funnet?
2: Hvis vi finner ett dyr som får melding om något sånt, så fångar vi in dyret och så sätter i fosterhem. Så inte veterinär först för att checka för sjukdom och sånt, och så sätter det i fosterhem och så efterlyst dyrägar. Så det är ju ett problem att folk de skippar inte katten heller. Har de gjort det så man ju visst kan det vara sig katt med en gång.
1: Ja, för det är inte något lovpålagt att skippa kattene sina.
2: Nej, det är inte lovpålagt nu, men innan 2030 så ska det vara lovpålagt.
1: Det är ju bra.
2: Ja.
1: Och vad gör man hvis man finner ett dyr man tror är dumpet? Var är det man ska hänvända sig hen?
2: De kan ringa dyretelefonen, alltså vakttelefon till Lofoten och Vesterålen dyrebeskyttelse. Nu har inte jag numret i farten, men det går nog fint.
1: Det är ett raskt Google-sök det.
2: Ja, det är faktiskt det.
1: Ja. Och vad är det publikum kan bidra med? Trenger dere fosterhjälp, frivillige eller ekonomisk støtte?
2: I perioder så har vi väldigt stort behov för fosterhjem. Själv så begynte jeg som fosterhjem når jeg begynte i dyrebeskyttelsen, så fikk jeg katt, men den adopterte vi, så etterpå så ble jeg formann i styret.
1: Da var det gjort.
2: Da var det gjort, ja.
1: Ja, men har dere nok fosterhjem nå, eller trengs det mer?
2: Akkurat for øyeblikket har vi nok, men det der går i sånn rykk og napp, pluss det så trenger vi flere.
1: Mm.
2: Så vi är intresserade av så många som möjligt kan ställa upp och så med som fosterhjem då.
1: Ja. Vad är ditt viktigaste budskap till alla som planlägger ferie och har kärldyr eller vurderar att skaffa sig ett kärldyr?
2: Akkurat nu förstår jag spørsmålet ditt.
1: Jeg kan ta det i to deler. Hva er ditt viktigste budskap til alle som planlegger ferie og har kjæledyr?
2: Altså, de må være klare at det er en... Det er ikke noe sånt der at bare skal ha kjæledyr. De må vette hva som skal gjøres og hvor avhengig de blir av det. For kjæledyr skal tas vare på både når de er hjemme og når de er på ferie. Så det må de få ordnet før de er på ferie i hvert fall.
1: Och det är kanske något man bör tänka på för man skaffar sig ett dyr också.
2: Det bör de absolut. Och de bör veta vad de påtar sig när de får in ett dyr.
1: Mm. Ja, för det är ju någon som kräver uppföljning i många många år.
2: Ja, visst är det. En katt kan ju faktiskt bli över 20 år då. Hur gammal kaninen som kan bli det vet jag, men jag tror kan bli ganska gamla de också.
1: Mm.
2: Och hundar är väl 10-12 år till vanlig.
1: Ja. Vi får hoppa att vi fortsätter en sommar utan dyredumping här i Lofoten och Vesterålen. Så får vi hoppa det blir mindre i landet också.
2: Ja, vi får hoppa det. Så får dere unnskylde stemmen min i dag.
1: Det går helt fint, Ida. Ida Kristoffersen, styreleder i dyrebeskyttelsen Lofoten och Vesterålen. Tack för att du var med oss idag.
2: Varsågod.

0: Ja, det var Maria Menos sin version av Mitt lille land.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Då är det tid för lite konkurrens, kära lyttare. Emily, vad har du att by på idag?
2: Idag så har jag ett ord på 14 bokstäver. Inte så väldigt vanskligt tror jag. Men jag börjar med bokstäverna och jag tar det fonetisk. Och vi startar med S för Sierra, H för hotell, G för golf, N för november, A för alfa, N för november. A for ærlig, V for Victor, I for India, R for Romeo, B for Bravo, K for kilo, R for Romeo og U for uniform.
0: Står det fritt for å repetere hvordan jeg skal gjøre det?
2: Ja, det står det helt fritt.
0: Da tror jeg vi tar, ja, vi tar guttenavn hele veien her. Då har vi S Sigurd, H Harald, G Gard, N Nils, A Arne, N Nils. Och så den N, då blir det Eger. Ja, så blir det V Viktor. I Idar, R Robert, B Bertil, K Kim, R Rune och U Ulf.
2: Ja, det gikk jo bare bra.
0: Mm.
2: Og når dere, kjære lyttere, har knotet litt på disse bokstavene og knyttet dere frem til et ord, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Vi har et gavekort på 120 kroner å dele ut i dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og så skal dere vel få et lite hint på veien, og hintet er en av våre største eksportnæringer.
0: Er en av våre største eksportnæringer, 14 bokstaver. Og du sa at de skulle både knot og knøt og alt sammen.
2: Ja, jeg sa det. Det kommer litt dialekt frem noen ganger.
0: Ja, da, den Fredrikstad-dialekten kommer frem. Jeg synes det litt artig at den dukket opp her sånn plutselig.
2: Ja, så bra.
0: Kanskje jeg og lytteren kan lære noe nytt.
2: Det kan dere helt sikkert.
0: Og må ikke ringe og Emily 7611 4050 7611 4050 frem til kvart over 12 hvis du har løsningsordet. Eller du sender løsningsordet navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 41 45 40 50.

0: stiftelsen Glimts Vänner som arrangerar detta. I föregår ju som sagt tänk hver eneste dag. Mycket att stå här och läsa upp programmet, men innehållsrikt är det. Och jag syns vi är flänk och får vi till.
1: Ja, det ser nog att hålla på sig från morgon till kväll. Den här uka regindagen står på och dere er en gjeng som også står på, for det skal trekkes i en del tråder for å få... Ja, folk skal være i kommitté, alt skal gå rundt, og jeg regner med det. Det er full fart, og holdt på å si lite mat og lite søvn. Jeg ser du står og spiser middag her ute på kjøkkenet, nå du har fått av datteren din.
0: Ja, det ble litt hektisk i dag, så... tog den som lunch med i arbetskvällen för att säga så. Det vart nog så, men man tillpassar sig ju för det går bara gott.
1: Och stämningen är på topp. Vi hör god musik från Sven Willy och Lina som spelar in i mellan Lygar historien.
0: Ja, det var jag vill säga det var stor succé det här. Och ser du så folk har kosat sig. Och en massa folk till stede. Vi hörs ju helt här ute i gången.
2: Ja, det var en Tom Tobiasen som är med i styrelsen i Regine dagen. Och igår så var det alltså Lygard kväll på Strömme samfunnshus. Lite smakebitar från Frank Arne Olsen och han bror Hellesvik som stod för underhållningen igår. Det ska du få i våres förmiddagssändning vidare utöver i uka i morgon, ja, torsdag. Vi kan kanske lov lite i morgon torsdag och på fredag. Så det är bara att häng med. Akkurat nu så tar vi en liten pause här ifrån detta studio. Vi ska sätta över till nyheterna.